0: destruction. Who knows? 'Cause time is slipping away.
1: Don't

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Sexy, cute, pretty, fun, fly. I'm a Barbie girl.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06-1000!
2: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 99 8.

0: Polaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Polaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
3: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
4: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
7: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
9: Fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
10: Păsările, culorile naturii.
4: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Promo la Eco FM.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
8: Asculți Eco FM.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Мяу! Буна! Сунт Мотану Луноход. Prietenii îmi spun Lunu. Stăpânul meu, Cristi, are grijă de mine și știe să mă alinte doar cum el poate. În zilele toride de vară stau la umbră, am de toate și nu am dreptul să mă plâng pe viață. Miau! Dar ce fac semenii mei lipsiți de adăpost și fără stăpâni? Pe semne suportă temperaturi înalte, foame și sete. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor. Nu mulțumiți pentru idee, acționați! Miau!
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica.

0: și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
3: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM.
11: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
12: Asculți Eco FM.

Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом. Vacanță, relaxare, la
1: munte, la mare, tratament, aventură. Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
2: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
3: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. La

Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La înălțime cu calm. În cadrul unei conferințe de presă, Calm și-a expus viziunea asupra reformei administrației publice locale, evidențiind direcțiile în care trebuie avansat, problemele actuale și propunerile concrete menite să completeze conceptul guvernamental. Calm a subliniat necesitatea unor corectări esențiale în procesul de implementare a reformei, cunoscută ca amalgamare voluntară, ținând cont de experiența acumulată de asociație. La eveniment au participat Viorel Fordui, director executiv Viorel Rusu, expert juridic, Marcel Bobeica, primarul comunei Gangora, Ialoveni, și vicepreședinte al CALM, Victor Gori, primarul comunei Botnărești și vicepreședinte al CALM, și Igor Cristal, expert juridic al CALM. Reprezentanții Congresului și-au exprimat speranța că poziția asociației va fi luată în considerare de către autoritățile responsabile de reformă. Potrivit Congresului autorităților locale din Moldova, dacă reforma va fi implementată strict conform conceptului prezentat de guvern, aceasta riscă să genereze incertitudine normativă, instabilitate și impredictibilitate. Mai mult, un proces forțat ar putea conduce la degradarea accelerată a mediului rural. CALM atrage atenția că reforma este semi-voluntară, iar responsabilitatea și riscurile sunt transferate asupra actualelor aleși locali. Totodată, proiectul guvernului nu oferă răspunsuri clare privind descentralizarea financiară, un element esențial pentru funcționarea eficientă a administrației locale. Conceptul Congresului Autorităților Locale din Moldova, de asemenea, a fost prezentat în cadrul evenimentului. Îmbunătățirile sunt indispensabile pentru ca reforma să fie una veritabilă, care să vizeze nu doar autoritățile centrale, ci și administrația locală și, în primul rând, cetățeanul, au declarat reprezentanții CALM. Mai multe aflăm în cadrul acestei emisiuni. Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi!

0: știm foarte bine, există multe discuții acum în societate, există un proiect de concept care a fost publicat la începutul lunii aprilie, chiar dacă acest concept în principiu încă nu este aprobat, nu reprezintă un act normativ, dar oricum, după câte vedem, guvernul urmărește implementarea acestui concept într-o formă sau alta și respectiv am vrea la început, prin prisma deja experienței acumulate, să venim cu o anumită analiză acestui concept, iar într-a doua parte să venim cu propuneri concrete, cu viziunea calmului care, în opinia noastră, ar putea fi luat ca o bază și să completeze acest concept cu mai multe aspecte care, în opinia noastră, lipsesc în abordarea actuală. Îi ofer cuvântul domnului profesor Viorel Rusu, care s-a preocupat mai în detalii de acest concept. Domnul profesor, vă rog.
1: Da, mulțumesc, domn director. Noi, într-adevăr, în cadrul Congresului Autorităților Locale din Moldova, am examinat conceptul prezentat de guvern, conceptul de reformă administrației publice locale cu denumire primării puternice, comunități dezvoltate, având în vedere faptul că, din punct de vedere formal, juridic, el nu a fost prezentat pentru avizare, cum se face în mod ordinar, noi am pregătit o opinie la conceptul respectiv, unde am inclus aspectele atât formal-juridice, adică de formă, am putea spune mai simplu, cât și aspectele de conținut a conceptului, în paralel făcând referință ca să nu fim doar că analizăm acest concept și nu propunem nimic în schimb. Am propus și conceptul elaborat de mai mult timp în cadrul Congresului Autorităților Locale din Moldova, inclusiv consultat cu membrii CALM-ului. Acest proces a început chiar de la momentul adoptării strategiei de reformă a administrației publice, perioada 2023-2030. Evident că am făcut această analiză. În primul rând vrem să accentuăm că sunt anumite probleme de legalitate sau, să spunem așa, forma juridică a proiectului, conceptului de reformă prezentat de guvern, având în vedere faptul că începând cu 2012 au fost aprobate mai multe strategii. Deci am avut strategie de descentralizare a administrației publice, ulterior strategie de reformă a administrației publice din 2016 și actuala strategie 2023-2030 și Congresului, reieșind și din sarcinile statutare, noi am urmărit evoluția, deoarece orice reformă este de succes atunci când are un proces evolutiv și sunt realizate toate sarcinile. Putem constata cu regret că majoritatea strategiilor au avut un randament de executare de 30, cu unele păreri optimiste, 40%. Același lucru se întâmplă și în cazul nostru, deoarece fiind aprobată strategia de reformă a administrației publice pe perioada 2023-2030, în baza ei a fost elaborat programul anume de realizare acestei strategii 2023-2026. Nu înțelegem de ce apare un nou concept de reformă, ceea ce nu corespunde și după formă cadrului normativ, deoarece cadrul normativ în primul rând prevede că asemenea documente de dorit conform legii cu privire la actele normative să fie aprobate de Parlament, deoarece e vorba de autorități autonome, adică nu doar autoritățile din subordinea guvernului, ceea ce nu s-a ținut cont când a fost aprobată strategia și al doua categorie în baza strategiei se elaborează programe. De ce pentru noi nu este clar de ce s-a pus accentul pe acest concept, deși trebuia să fie programul de realizare a strategiei deja pe următoarea perioadă, 2027-2030, ținând cont de toate cele acțiuni, direcții care sunt stabilite în strategie. Noi, în opinie, aceste momente le-am evidențiat, adică, să spunem așa, se distanțează de la unele sarcini care au fost stabilite. Adică reforma, dacă va fi implementată conform conceptului prezentat, reprezintă o incertitudine normativă și va genera instabilitate și chiar impredictibilitate din punct de vedere a realizării și tuturor etapelor care sunt. De asemenea, am constatat că în cadrul conceptului se pune accent pe vectorul european, deși vectorul european rămâne o chestiune general statală și a societății, și se promovează destul de agresiv acest concept pentru anume a demonstra că aceasta este unica soluție și se pune accentul doar pe elementul de amalgamare, nu se ține cont de așa elemente cum ar fi cooperare intercomunitară, care sunt stabilite în strategie, delegare de competență, consolidarea bazei fiscale, consolidarea bazei proprietății publice, delimitarea acestora și celelalte aspecte. Alt moment care am depistat, care prezintă chiar o ducere în eroare, cum ar fi inversarea cauzelor cu efectele. Deci, în cadrul conceptului se pune accentul că problema tuturor problemelor este faptul că avem o fragmentare excesivă a teritoriului și avem primării mici. Aceste primării, în esență, chiar am putea spune că în concept sunt discriminate, menționându-se că ele ar fi indirect cauza tuturor problemelor, deși datorită politicilor centralizate, începând de la aspectele economice și terminând cu aspectele financiar-fiscale, deci și s-a întâmplat această situație de populare, faptul că populația migrează fie extern, fie în municipiul Chișinău. În rezultatul acestui proces considerăm că va fi subminată democrația locală, deoarece anume democrația locală se caracterizează prin diversitate și dreptul la identitatea colectivităților locale, ceea ce poate condiționa anume, aceasta poate fi o cauză care are ca efect diferite derapaje autoritare și subminarea autorităților pe ansamblu. În rezultat, dacă acest proces va fi forțat, ne așteptăm și la degradare accelerată a mediului rural, deoarece migrația internă va continua mai departe în municipiul Chișinău. Cei ce autorii în concept încearcă să spună că vor fi acei poli de creștere, dar aceste momente sunt discutabile, deoarece totuși populația ține cont de acele servicii care vor fi asigurate. De asemenea, în concept vedem insuficiența stimulentelor. Aceste stimulente sunt mai mult cu caracter de unică folosință, am putea spune așa. Pe ansamblu, Congresul tot timpul a mizat pe o reformă complexă și multidimensională, inclusiv întărirea capacității fiscale, financiare, care trebuie să fie un sistem de durată. De asemenea, este pus în pericol reprezentativitatea colectivităților locale, mai ales cele care vor ceda o parte din administrație la alte localități sau unități administrativ-teritoriale amalgamate, și în acest caz reprezentarea acestora va avea de suferit, deoarece autorii conceptului încearcă să înlocuiască niște valori și vor fi funcționari care vor reprezenta acolo, dar aici este vorba de mandatul unui ales local și mandatul acesta este pe o anumită perioadă și alesul local are cu mult mai multe împuterniciri decât un funcționar care va activa de la ora 8 până la ora 5. Adică cei ce ține de acest proces de amalgamare până când voluntară și se pune accentul și pe amalgamare normativă, deși strategia nu vorbește expres de aceasta, dar vorbește doar ca o opțiune, vor avea de suferit anume aceste localități sau unități administrativ-teritoriale care vor ceda din structurile sale și digitalizarea serviciilor publice, după cum se pune accentul în concept, nu va rezolva situația, deoarece populația în domeniul rural este destul de îmbătrânită, adică în etate, și această digitalizare doar rezolvă o parte din serviciile publice, dar acele servicii care am spus de reprezentare, care reprezintă sufletul comunității locale, ele de multe ori nu pot fi digitalizate, e vorba de niște servicii materiale. În ceea ce privește crearea cupsurilor, situația este destul de incertă, deoarece nu s-a făcut nimic mic și de aceea Congresul Autorităților Locale spune că trebuie să fie efectuat tot în prealabil, să fie pregătit, adică să avem o reformă pregătită, dar nu o reformă ad hoc după anumite considerente, fie integrare europeană, fie fereastra ciclului electoral, ceea ce este destul de riscant și mai ales pentru colectivitățile locale, adică aceste cupsuri necesită timp, bani și specialiști care la moment nu avem rezultate, să spunem așa, palpabile. Această amalgamare care are loc acum și este promovată și în concept este binevolă doar la prima vedere, dar de multe ori observăm cum au loc în realitate acestea. Se află sub umbrela unei presiuni financiare, adică cei care nu se vor amalgama ulterior nu vor obține cele beneficii, inclusiv chiar am putea spune că aceasta este o presiune politică și am putea spune că nu este o amalgamare voluntară, dar este o amalgamare semi-voluntară și aceste momente trebuie să fie soluționate destul de clar conform conceptelor date. Alt moment care ne îngrijorează și am menționat este că se aplică o strategie când riscul este pus pe seama aleșilor locale actuali. Deoarece, în esență, sub presiunile acestea financiare, sub presiunile că nu vor obține facilitățile respective și vor nimeri sub amalgamarea normativă care are loc, aleșii locali cu propriile mâini contribuie la eventuale riscuri acestei reforme și, în ultima instanță, se vă spune că ei au decis acest proces, deși amalgamarea voluntară necesită un proces de dialog, discuții, în primul rând colectivitatea locală, unde este necesar și dacă nu se ajunge la un consens, chiar organizare de referendumuri locale și deja paralel să fie creată și infrastructura respectivă pentru a ajunge la decizia finală. Adică trebuie să fie un proces firesc, de rând cu celelalte modalități care am vorbit și ele au fost trecute pe linie moartă și în concept aproape că nu se vorbește, cum ar fi cooperarea intercomunitară, care este mai puțin costisitoare și poate soluționa aceste probleme. De asemenea, delegarea pe orizontală a autorităților locale pot parteneriatele publici-private, avem grupurile de acțiuni locale și diferite forme care au dreptul la viață de rând cu elementul de amalgamare, deci anume Congresul accentuează amalgamare voluntară. Adică am putea spune că proiectul prezentat are un deficit de legalitate, am putea spune chiar legitimitate, inclusiv fundamentare a cauzelor și efectelor, fiind întoarse invers toate aceste momente și lipsește o analiză serioasă de impact a fiecărui pas din această strategie și în rezultat observăm că are loc o destabilizare a comunităților locale, inclusiv tensiuni care apar în procesul așa numitului mecanism de amalgamare voluntară, deși v-am spus că este discutabil aceasta și considerăm că trebuie să fie inițiate niște consultări sau dialog național autentic cu participarea tuturor părților, inclusiv a Congresului Autorităților Locale, care are propriul concept asupra problemelor date, ceea ce va fi menționat în cele ce urmează, pentru a asigura un proces continuu, un proces complex, un proces legat de reforma administrației publice centrale, ceea ce nu prea se discută. Deci noi am majorat numărul ministerilor, iarăși până la reforma din 2016, tot cam același număr de agenții guvernamentale, etc. Dar punem problema că trebuie să micșorăm numărul de autorități administrații publice locale. Adică este necesară o analiză complexă în baza strategiei și a dialogului complex cu toate elementele necesare pentru asemenea reformă, descentralizarea competențelor, descentralizarea fiscal-financiară, delimitarea patrimoniului, cooperarea intercomunitară, delegarea, asigurarea că cetățenii nu vor avea de suferit și va fi asigurat principiul subsidiarității, care este un principiu, ne l-am asumat, este proclamat, adică serviciile să fie apropiate și accesibile față de cetățeni.
0: Mulțumim, domn profesor, doar aș putea să adaug că, cu adevărat, unul din aspectele importante la care atrageam atenție, că este una atunci când există un document de ordin mai mult teoretic și faptul că De la bun început noi am atras atenție că în cazul unei astfel de reforme atât de complexe, care necesită abordări atât din punct de vedere și teoretic, și practic, și istoric, și social, și cultural, sub aspect economic, financiar și sub aspect de impact pe viitor, respectiv, cu siguranță, încă de la bun început trebuia de atras în acest proces mai multe categorii de actori, mediu academic, științific și din alte domenii de expertiză. Principala concluzia noastră după analiza acestui concept reprezintă faptul că există mai multe domenii care de fapt necesită completare, necesită reevaluare și reconsiderare pentru ca reforma cu adevărat să avanseze și să avanseze în direcția în care se declară să fie o reformă pozitivă, să fie o reformă care nu generează conflicte, tensiuni, șocuri sociale și așa mai departe. Din păcate, ceea ce observăm în ultima perioadă de timp, datorită acestor lacune, există foarte multe neclarități și întrebări. Chiar colegii noștri, reprezentanții administrației locale, primarii, când se duc în teritoriu și pe umerii cărora ai pusă sarcina de a convinge cumva oamenii privind necesitatea acestei reforme, privind necesitatea aceleași amalgamări, respectiv ei deseori sunt într-o dificultate foarte mare, deoarece nu există răspunsuri la foarte multe întrebări menționate de domnul profesor, tot ce înseamnă și garanții, tot ce înseamnă și viitor, și tot ce înseamnă și continuitate, sustenabilitate și așa mai departe. Eu aș vrea să ofer cuvântul colegului nostru, domnului Marcel Bobeica, vicepreședinte CALM, primar de Gangura.
2: Deci, reforma administrației publice locale, o reformă care trebuie să ducă la creșterea capacităților unităților administrative teritoriale și autorităților publice locale. După mine, ea trebuie să rezolve în primul rând următoarele probleme la care nu găsim încă răspuns în concept: veniturile proprii, deci descentralizarea financiară, întrebarea care vor fi ele după reformă. Ori în concept vedem puțin menționat, se discută despre TVA, nu este clar care va fi cota TVA, nu este clar cum va fi ea, va fi de la TVA produs sau la TVA consumat. Dacă punem accent pe TVA consumat, atunci autoritățile publice locale de mediu rural au de pierdut. O altă problemă este nerezolvarea veniturilor proprii, cei ce ține de impozitul persoanelor fizice la domiciliu. Suntem în anul 26 și tot ne se promite de vreo 10 ani că va fi soluționată această problemă. La fel nu este clar. Va fi soluționată, vor veni aceste resurse, deoarece majoritatea cetățenilor noștri care activează în altă parte sunt consumatori de servicii în comunitățile noastre, iar impozitul lor pleacă în altă parte. O altă problemă, nu știm încă la sigur care vor fi veniturile propriei unității administrative teritoriale. Vor crește ele, nu vor crește. Iar acest lucru nu ne permite nouă să facem o analiză de lungă durată, să vedem sustenabilitatea. Oare scopul principal al reformei este faptul de a construi niște primării mai consolidate, cu capacitate mai mare care se poate să atragă fonduri. Dar fondurile nu vor putea fi atrase dacă primăriile nu vor avea venituri proprii să asigure acea contribuție. Și de ce, în primul rând, reforma administrativă teritorială sau reforma administrației publice trebuie să ne răspundă la prima întrebare: cum va fi asigurată această descentralizare financiară? Un alt aspect, ce ține de implementarea acestor fonduri de preaderare, o știm foarte bine că dezvoltarea localităților și mai ales pe domeniul infrastructural, domeniul serviciilor, depinde de fondurile de preaderare care urmează să fie în Republica Moldova. Dar noi știm foarte bine experiența statelor care au trecut și prin reformă și prin procesul de aderare. Reforma administrației publice locale trebuie să rezolve acest mecanism de asigurare a unui fond de cofinanțare și prefinanțare, ce e cel mai important acum, ce țin de fonduri. Noi vorbim de acum de vreo 3 ani de zile despre acest fond, dar explicit, în concept, în tot trebuie să fie stabilit mărimea fondului. Dar la momentul de față noi riscăm să nu putem asimila aceste proiecte de dezvoltare, care e vorba de sute de milioane sau chiar miliarde de lei pentru dezvoltare regională și locală, dacă va lipsi acest fond. Iar propunerea noastră este ca în concept și în toate documentele care urmează să fie aprobate, să fie specificat mărimea fondului, că e 2-3% din PIB. O altă dilemă și o altă, să-i spunem așa, termen care nu este rezolvat și nu cunoaștem, e cei ce ține de CUPS. Din păcate, CUPS-ul nu este încă instituționalizat pe deplin. nu este clar cui se va supune acest CUPS și cu ce se va ocupa. Fiindcă la momentul de față CUPS-urile prestează doar servicii ale ASP-ului, ale altor agenții, serviciile de la nivel central. Niciun serviciu APL-ul nu este prestat de CUPS. Deci e clar 100% CUPS-ul nu poate să înlocuiască serviciile actuale prestate de administrația publică locală. Ca serviciile să fie prestate, este nevoie de digitalizarea serviciilor APL. Iar la momentul de față observăm că marea majoritate a registrurilor APL nu sunt digitalizate. Și asta trebuie să fie lecția numărul 1, prin care toate registrele noastre, și de evidența populației, și cadastrale, de găsit resurse financiare, poate din exterior, poate din bugetul de stat, ca registrele noastre

0: registrelor principale de stat și atunci cetățeanul nu va simți aceste probleme, inclusiv de deplasare și de timp și de alte resurse. O altă întrebare foarte importantă este ce ține de aceste stimulente care noi vorbim. Noi ne bucurăm foarte mult că guvernul a luat în considerare și a triplat aceste stimulente, dar ele nu sunt suficiente și o să explic de ce. Vorbim că în cel mai bun caz, o localitate chiar și de 3.000 de locuitori primește 10 milioane. Să presupunem, ea nu rezolvă cu 10 milioane chiar pentru o localitate ca stimulent mai mult de 1 km și 200 de drum. Nu rezolvă poate o stație de epurare, dar nu rezolvă problema canalizării de pline, nu rezolvă probleme de aprovizionare cu apă de pline. Deci stimulentele sunt bune, dar ele trebuie să devină niște programe operaționale care să fie niște investiții așa cum a fost în Estonia, Lituania, pe o perioadă de lungă durată. Deci trebuie să fie pe o perioadă de 5 ani de zile care cu adevărat cetățean simt aceste lucruri. O altă problemă care noi o vedem și care trebuie rezolvată și sper să fie atras atenția este legat de infrastructura de conectare între aceste localități. Cum vor fi reparate aceste drumuri publice între anumite localități? Cum va fi modernizat sistemul de transport? Nu găsim acest lucru și este nevoie după noi ca expres în concept să fie prevăzute aceste lucruri. Un alt aspect important, să știm cum vor funcționa instituțiile sociale, instituțiile educaționale, inclusiv cum se vor regăsi ele noua componență organizațională a unității administrative teritoriale. Vorbim de reprezentantul primarului care se spune că va fi instituit această funcție, dar nu este clar cu ce se va ocupa, cum va fi ales statutului, ce atribuții vor fi delegate. După mine, această funcție trebuie instituționalizată și stabilit expres. Cum este el? Numit, ales, care sunt funcțiile lui? Sunt funcții delegate, sunt funcțiile lui proprii. De ce nu s-a lăsat exemplu localităților unde cu adevărat a fost o amalgamare voluntară, Leova și Călinești, unde actualilor primari li s-a dat statut de viceprimar și li s-a dat o funcție de reprezentativitate. Ori noi știm foarte bine că alesul public sau un reprezentant de demnitate publică, cea mai mare raportare o are cetățean care l-a încredințat în lucrul ăsta. Și atunci, cu adevărat, lucrurile merg bine. O altă dilemă este cu serviciile regionale, cum vor fi ele făcute, cum va avea loc acest proces de regionalizare. Nu este clar încă aceste stimulente care se propun pentru servicii, se vorbește că vor fi gestionate de ADR, dar cum va merge? Va fi un proiect unic sau vor fi proiecte separate? Trebuie de gătit proiecte tehnice. Nu este clar cupsurile din unde vor finanța. De aceea noi, reprezentanții Congresului Autorităților Publice Locale, suntem partenerii care vrem să fie o reformă făcută bine, o reformă în care se iei în calcul toate aspectele, inclusiv decentralizarea financiară, delimitarea de competențe, respectarea principiilor autonomiei locale. Și noi venim cu aceste îmbunătățiri cu scopul de a face o reformă veritabilă. Iar reforma să fie și a autorităților publice centrale și a autorităților publice locale și a cetățeanului. Fiindcă noi știm foarte bine exemplu de ce reforma n-a mers anterior, fiindcă acea reformă nu a fost nici a autorităților publice locale, cea veche din 2003-2004, nici a cetățeanului. Dar în cazul în care reforma dată va fi consultat cetățeanul și vor fi primite și aceste propuneri care vin de la autoritățile publice locale, atunci în caz de diferite schimbări, autoritățile publice locale și cetățeanul vor fi acei care vor apăra această reformă, dar ea trebuie să rezolve în continuare următoarele lucruri. Prezența serviciului de reprezentativitate a statului în teritoriu, fiindcă asta este primul lucru care trebuie să răspundă administrația publică locală. Nu trebuie îndepărtat serviciul de cetățean, trebuie făcut un prim contact cu cetățeanul și cetățeanul nu trebuie să simtă nimic prin faptul că va dispărea o unitate administrativă teritorială sau altă. Deci trebuie păstrate serviciile, trebuie dezvoltate și vreau să salut lucrul ăsta că din anul 2002 până în anul 2006 guvernul a făcut diferite programe investiționale, Satul European 1, Satul European 2, Europa este aproape. Prin aceste programe cetățeanul a simțit dezvoltare în teritoriu. din 22, sorry. Și atât programele acestea cu adevărat au asigurat dezvoltarea locală și regională și cetățeanul este deprins cu aceste programe, iar în continuare după reformă, noi în continuare trebuie să avem aceste programe operaționale care să păstrăm aceste servicii și să dezvoltăm infrastructură.
1: Da, mulțumim, domn primar. La concluzie din ceea ce ați menționat dumneavoastră și colegul Viorel Rusu a menționat,

de toate aceste lacune, în principiu, întrebarea principală care se pune este că ele trebuie să fie soluționate înainte ca să aibă loc, propriu-zis, această finalizare a reformei. Întrebarea este dacă reușim sau nu reușim și dacă nu reușim, atunci poate ar fi bine de examinat oportunitatea de a extinde această reformă și nu a face în grabă mai multe lucruri la care apoi o să trebuiască să revenim.

0: Solaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Solaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.
2: La înălțime cu ca.

0: Acum o să prezint foarte pe scurt viziunea a Congresului Autorităților Locale într-un fel ca un răspuns la acele neajunsuri din conceptul guvernamental care noi sperăm foarte mult va fi luat în considerație. Și aș vrea în mare parte să mă opresc la lucruri la care nu s-a atras atenție suficientă și care noi am încercat să le redăm în viziunea și conceptul nostru pe care îl prezint în continuare. Anume, aceste aspecte noi credem că dacă vor fi luate în considerație, vor permite nouă tuturor mai multe soluții la problemele pe care le-am identificat noi și care, iată, acum în practică, cum vedem, ele încet, cu încet, dar ies la suprafață și generează anumite neînțelegeri, confuzii și chiar tensiuni. Noi am vrea să prezentăm următoarele aspecte, elemente, vizionare, să-i spunem așa, conceptuale, la care noi trebuie cu toții totuși să revenim, să atragem atenție. Noi, când am pornit elaborarea acestei viziuni, am pornit de la înțelegerea a două lucruri cele mai importante în cazul dat. În primul rând, trebuie să pornim de la faptul ce înseamnă o administrație publică locală, esența, locul și rolul ei. Din păcate, în practică, am văzut chiar și în societate și în mass media, totul deseori se reduce la niște aspecte strict economice și fără a înțelege că unitatea administrativ-teritorială, partea căreia este și o autoguvernare, da, o structură de autoguvernare, cum este o primărie sau o administrație publică locală, este o complexitate întreagă de elemente, printre care este și cel, sigur, economic și financiar, dar mai este și cel istoric, cultural, identitar, de coeziune socială la urma urmei. Și toate aceste elemente nu pot fi neglijate, vinindu-se doar cu abordare strict economică și prezentare precum că o colectivitate doar reprezintă niște costuri. Nu e adevărat, pentru că dacă mergem pe această linie, se comite o greșeală foarte mare și se afectează un element esențial unui stat de drept și a unei democrații naționale. Pentru că nu în zadar se spune că democrația locală este fundamentul democrației naționale și atunci noi ne mișcăm cu tot în altă parte. Noi acolo deja am fost. Sistem autoritar, centralizat, unde s-a neglijat dreptul colectivităților locale la autoguvernare. A doilea este foarte important din cauza neînțelegerii foarte mare a importanța autonomiei locale, a colectivității locale. Noi am încurcat, avem impresia, cauzele cu efecte. Dar când am încurcat cauza cu efectul, dând vina pentru situația aceasta care există în domeniul economic, social, demografic și așa mai departe, pe faptul că avem prea multe localități sau primării sau prea multe comunități locale mici, respectiv noi am ales soluții, în opinia noastră, nu cele mai potrivite sau mai precis spus, am ales o soluție îngustă, doar am mers pe o cale de a reduce numărul, de a lichida și așa mai departe. Și aici noi să ajungem la o altă abordare pe care noi încercăm să o aducem în conceptul nostru, în viziunea noastră, ca element respectiv încercat să descriem aceste două abordări care există în cazul unor reforme administrativ-teritoriale. Cea de desființare, lichidare, cum ea se mai numește, și cea care, din păcate, noi vedem cearcă să meargă în prezent guvernul, chiar dacă tot aceasta se face sub ambalajul unei fuziuni voluntare, respectiv rezultatul principal acestui element, reducerea drastică a numărului de autorități locale. Dacă observăm, în realitate, tot ce se propune în prezent ne conduce spre lichidarea unui număr, practic, mai mult de două treimi a autorităților locale. Chiar dacă nou ni se spune în prezent și oamenilor le se spune că vor rămâne anumite structuri administrative, anumite persoane angajați și așa mai departe, noi totuși vedem că în esență se reduce foarte mult gradul de autonomie locală, de democrație locală, pentru că elementele principale a democrației locale reprezentative sunt de fapt lichidate și încă drastic. Numărul lor se reduce foarte mult. De aceea este nevoie, în opinia noastră, de a găsi soluții la acest moment. Asta nu înseamnă că nu trebuie de continuat reforma, amalgamarea voluntară, dar trebuie de găsit soluții și noi, în concept nostru, propunem această soluție. De asemenea, alt element important care noi îl tratăm în conceptul nostru este așa numită introducerea așa numitei noțiuni de descentralizări asimetrice. Astfel ca nicio colectivitate locală, mică, mare, să nu rămână fără o reprezentativitate democratică. Inclusiv în acest context, probabil trebuie revăzut ceea ce a menționat și domnul primar Bobeica referitor la revizuirea rolului de reprezentant în teritoriul respectiv. Aici trebuie să existe o discuție foarte serioasă, pentru că în opinia noastră, dacă mergem pe direcția decentralizării asimetrice, noi putem găsi soluții la toată problematica aceasta legată de reprezentativitate, astfel ca în localitățile mai mici să rămână structuri, același primar, același starostă, poate fi numită în diferit fel, dar cu atribuții, cu buget și cu posibilitatea de a hotărâ anumite întrebări. În prezent, statutul acesta de reprezentant care se propune, practic, este lipsit de orice putere și administrativă și financiară de a rezolva problemele la nivel local. O altă problemă care noi abordăm la nivel de concept sau viziune este faptul că nouă ni se pare că există o interpretare greșită a conceptului de urbanizare în Republica Moldova. Avem impresia că urbanizarea este înțeleasă într-un mod foarte simplist și superficial, ca un proces prin care noi, prin diferite instrumente economice, financiare, sociale, culturale și mai departe, în loc să creăm condiții la nivel local, în mediul rural, noi încercăm să împingem oamenii către orașe. Ceea ce în opinia noastră este greșit, suntem o țară nu atât de mare și probabil noi din contră ar trebui să fim interesați ca urbanizarea invers să meargă spre mediul rural, adică să existe o urbanizare a mediului rural. Și eu vreau să spun ce se întâmplă în prezent în domeniul amalgamării respective. Riscăm să avem, în loc de banizarea mediului rural, avem impresia că se urmărește ruralizarea mediului urban. Și acest proces trebuie să fie privit cu mare îngrijorare. Ce aspecte abordăm în viziunea noastră? În primul rând, cum s-a menționat, o lacună importantă reprezintă faptul că abordările actuale, într-un anumit sens, sunt lipsite de o bază juridică, constituțională și așa mai departe. În abordarea noastră a Congresului Autorităților Locale există o analiză foarte profundă, în opinia noastră și obiectivă, a aspectului legat de normele constituționale și internaționale care trebuie să stea la baza democrației locale și a acestei reforme. În special, se demonstrează foarte clar că unica modalitate reală de a identifica voința în cazul a granițelor unităților administrativ-teritoriale reprezintă o consultare efectivă generală a localităților, a comunităților locale, a oamenilor și preferabil, cum menționează și Carta Europeană, prin referendum. Pentru că noi observăm că în practică au apărut deja multe discuții privind valabilitatea acelor adunări care, pe de o parte, într-adevăr, trebuie să fie luate în considerație, pe de altă parte, apar mai multe întrebări referitor la reprezentativitatea lor cu 5-10% din întreaga localitate. Și de ce? Unicul instrument care este unul legal, care permite o dezbatere cu adevărat obiectivă a problematicii reformei administrative teritoriale reprezintă referendumul. Și în acest privință există un fundament foarte, foarte serios. Un alt aspect foarte important, care mult se vorbește în practică, dar fără cumva să existe o analiză mai serioasă și mai profundă, reprezintă experiența comparativă în domeniul reformelor administrativ-teritoriale realizate în diferite țări. Dacă ați observat, permanent suntem bombardați. Iată cât e de bine în țările baltice, în țările nordice. Uitați-vă cât de bine oamenii trăiesc acolo și noi trebuie să avem astfel de structuri foarte mari administrativ-teritoriale. Vreau să vă spun că în ceea ce noi am prezentat ca viziune și ca concept, am încercat să facem o analiză succintă a principalilor reforme care s-au făcut în diferite țări. Și în special am analizat modul cum s-au făcut reformele în țările nordice, în țările baltice, Caucazului de vest și în țările balcanice. Am încercat să cuprindem toate țările care de obicei îți dau ca exemplu. Și știți, concluzia generală probabil o să trebuia să ne surprindă. Nu este atât de optimistă, mai ales în raport cu reformele radicale și rapide care s-au făcut. Concluzia principală este că mediul rural a avut de suferit foarte mult. S-a trecut la optimizări, depopularea a continuat și în loc să se fie rezolvate problemele despre care noi tot vorbim, ele nu au fost rezolvate. Și ultimul lucru care eu vreau să-l menționez, ce cuprinde acest document a Congresului Autorităților Locale, noi în afară de aspectele și problemele astea care le-am menționat, care le abordăm sub aspect și teoretic și practic, noi venim cu un set întreg de acțiuni, recomandări concrete care reflectă de fapt, ce înseamnă de fapt o reformă a administrației publice locale veritabilă, ca să înțelegem o abordare complexă și cuprinzătoare. Și în special, venim cu propuneri foarte concrete referitor la descentralizarea și delimitarea competențelor și atribuțiilor, descentralizarea organizațională, cum trebuie să fie organizat, statele de personal, salarizarea și așa mai departe. Venim cu propuneri concrete privind guvernarea electronică locală, ceea ce s-a menționat că există foarte multe probleme în prezent. Atragem atenție și venim cu propuneri concrete privind centralizarea financiară și economică. Aici avem un set întreg de propuneri legate de impozitul pe venitul persoanelor fizice, juridice, TVA și multe, multe alte lucruri foarte concrete, cu propuneri foarte concrete. Este și un plan întreg de acțiuni. Organizarea teritorială și amenajarea teritoriilor. Vreau să spunem, Congresul Autorităților Locale susține pe plan teritorial crearea a 3-5 maxim regiuni și respinge în totalitate propunerile de a crea 10 raioane, ceea ce se propune în prezent și ceea ce de fapt va duce la politizarea excesivă sau repetată a modului de gestionare a fondurilor în Republica Moldova. Avem nevoie să ținem cont și de structura dezvoltării regionale care există în prezent în baza agențiilor de dezvoltare regională. Și de asemenea, noi atragem atenție asupra faptului că această reformă, pentru ca să aibă succes, are nevoie de dialog și de un consens cât se poate mai general. Dacă nu va fi acest dialog și acest consens, ca tările la abordările care există în prezent să nu fie realizate, atunci riscăm foarte mult să repetăm greșelile din trecut când astfel de reforme, iarăși necesare, care noi toți considerăm că ele trebuie să fie făcute, totuși după modul cum au fost realizate, la ele s-a revenit și noi din acest motiv am ratat oportunități pentru ca să creăm un sistem de administrație publică locală și chiar și centrală, în general, un sistem de administrație publică modern, european și care să nu ducă la diverse tensiuni sociale, șocuri și așa mai departe. Conceptul nostru a fost publicat, a fost expediat și guvernului spre examinare și poate fi găsit pe site-ul Congresului Autorităților Locale, iar noi suntem întotdeauna deschiși pentru a da anumite explicații, lămuriri și clarificări în legătură cu acest concept. Oferim cuvânt și domnului primar.
1: Aspectul democratic al conceptului guvernului este minimalizat la maxim. Chiar dacă și este camuflat sub vectorul european, eu cred că problemele s-au menționat de către colegi și chiar dacă ni se inversează cele cauze cu efecte sau dacă ni se invocă că e o problemă fragmentare, fragmentarea nu poate înlocui dezvoltarea sau depopularea se menționează, dar cu păreri de rău această reformă va accelera migrația. Cu păreri de rău nu va migra cetățenii spre centru administrativ, dar vor migra clar lucruri spre Chișinău sau chiar și în afara țării, iar când clasa de mijloc se micșorează, păreri de rău, societatea se rupe în două. Subminarea democrației locale practic afectează tot aspectul democratic al țării Republicii Moldova. Cea mai veridică, eu cred că consultare poate fi numită doar referendumul. Comuna Bătnărești a inițiat acest referendum, dar cu păreri de rău, Cancelarea de Stat și inclusiv Șcecu s-au angajat a se opune acestui referendum. Cu păreri de rău, deoarece referendumul își prezintă aspectul cel mai democratic de consultare al cetățenilor în această reformă, deoarece reforma dată vizează viitorul oricărei localități, Comuna Bătnărești fiind datată din 1598, vedem ce perioada a parcurs și care de rău să ajungem în anul 2026 și să ne se învoce niște probleme artificiale pe locuri, eu aș spune că este absurd.
2: Eu aș vrea să adaug doar două cuvinte în sensul că viziunea calmului privind reforma administrației publice locale ține cont de aceea că de 7 ori măsoară și odată taie. Adică tot ceea ce se propune de calm prin această viziune expediată Guvernului Parlamentului ține cont de cele ce s-au făcut în ultima perioadă bune, da? Și să nu le stricăm. Avem înțelepciunea aceea să vedem într-adevăr lucrurile că satele au început să aibă drumuri bune, au început să aibă apeducte, canalizare. Vedem că acest proces de regionalizare a serviciilor, gestionarea deșeurilor, apă și sanitație, oricum urmează calea regionalizării indiferent de scenariul a reformei administrației publice. De aceea să fim înțelepți și să păstrăm ceea ce avem bun în continuare și să îmbunătățim.
1: Stimați colegi, eu înțeleg dacă voi vedeți acele stimulente că ceva bun, eu mai degrabă le-aș cataloga ca șantaj, deoarece noi înțelegem, viitorul nu constă în 3 ani de zile, pentru orice loc localitate. Noi trebuie să vedem lucrurile mult mai înainte ca să înțelegem perspectiva oricărei localități de dezvoltare.
0: Colegi, aici cred că noi putem să finalizăm. Foarte mult sperăm ca aceste propuneri, aceste abordări a Congresului Autorităților Locale să fie de ajutor colegilor de la guvern și să ajungem la urma urmei la niște concepte comune și niște direcții comune care să ne permită să avansăm pe această reformă necesară, dar care necesită în același timp o corecție serioasă.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine, pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
9: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
8: Promo la Eco FM. Asculți Eco FM.

Eco FM. Vara asta sună natural.

0: publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
2: O idee filozofică.
1: A cui?

0: teamă că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Помнишь? Запах солнцезащитного крема из детства. Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится, найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом. Vacanță, relaxare, la
0: munte, la mare, tratament, aventură. Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Miau? Bună! Sunt motanul Lunohod. Prietenii îmi spun Lunu. Stăpânul meu, Cristi, are grijă de mine și știe să mă alinte doar cum el poate. În zilele toride de vară stau la umbră, am de toate și nu am dreptul să mă plâng pe viață. Miau! Dar ce fac semenii mei lipsiți de adăpost și fără stăpâni? Pe semne suportă temperaturi înalte, foame și sete. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor. Nu-mi mulțumiți pentru idee. Acționați! Miau!
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
10: Ascultă Emisiune de Protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco FM.

publicitate. Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
5: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume. Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
2: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
4: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco FM.

0: Polaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Polaris Thermosystems, se știe! 06
1: 1000. Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
10: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
11: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
12: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
13: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
14: Promo la Eco FM.
15: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
16: Asculți Eco, Eco FM.
17: Ediție specială. Suntem live la radio, pe Facebook și YouTube. Ascultă-ne acum.
18: Stimați prieteni, bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Avem parte de o ediție specială pentru că postul nostru de radio tot timpul a promovat știința, a promovat sportul. Astăzi vom vorbi despre sport. Discutăm cu reprezentantele Clubului Sportiv de Gimnastică Estetică în grup Gloria. Au mai fost pe la noi prin ospeție acest Club Sportiv de Gimnastică. Ne-a vorbit despre realizările lor. Astăzi discutăm cu antrenoarea Violeta Marinescu. De asemenea, în studio sunt prezente gimnastele Gabriela Soltan, Paula Francesca Bor și Amelia Capcanari. Vă salut, bine ați revenit în studio la Eco FM. Vă mulțumim!
19: Salutăm! Aș vrea să adaug că gimnastele care sunt prezente acum în studio sunt membrele lotului național la gimnastică estetică în grup a Republicii Moldova. Sunt membrele echipei Gloria Senior. Sunt deja candidate în maestri ai sportului la acest minunat sport, da, și deja sunt titularele, sunt câștigătoarele jocurilor balcanice de gimnastică estetică în grupa acestui an.
18: Bravo, bravo, pentru că există un registru pe site-ul Ministerului Culturii unde numele lor sunt afișate, da,
19: desigur, semnate de domnul ministru. Da. Prin aceste ordine se conferă aceste distincții, da? Așa să le spunem, sunt categorii sportive. Ele sunt sportive profesioniste. Da. Și deja cu statutul de candidat maestri a sportului și deja mergem spre maestri.
18: Cât ați muncit pentru ca să deveniți maestri?
19: Da.
18: Ai sportului?
20: Am muncit mult. Exact, spun exact anii.
19: Da.
20: Fac gimnastică estetică în grup de aproximativ 8-9 ani, așa. Începând de la grupa de începători și apoi avansând la grupa de profesioniști, de avansați. Și Gloria Senior nu suntem de foarte mult timp în această nouă categorie de vârstă, adică eventual este o compoziție nouă, o echipă nouă, o categorie nouă, dar am muncit până la Jocurile Balcanice și o să muncim în continuare.
18: Și îmi dau seama că v-ați zis de multe bucurii ale copilăriei, dar tot timpul ați muncit pentru că înțeleg că aveți un orar destul de solicitant, adică să-i spun. Pe lângă asta mai faci engleză, franceză, nu știu ce mai înveți, mai astăiană.
19: Cele dar... mai deșteapte, da, la noi sunt cele mai deșteapte, se ocupă cu o sumedinie de hobby-uri și așa mai departe. Însă eu, dacă aș așa din post de mămică și de antrenor și de... Eu văd ce se întâmplă acum în copilăria copilului noștri și cum se petrece copilăria asta la gadgeturi și așa mai departe și eu n-aș spune.
18: Mai bine petreci în sala asta de sport, e, unde te dezvolți armonios.
19: Că e mai bine să petrecem undeva unde ne dezvoltăm mental, fizic, psihologic, cumva mental și asta e mult mai benefic, eu cred, pentru viitorul nostru, pentru generația noastră viitoare.
18: Dar iată, acest tip de sport, gimnastică estetică în grup, ce plus valoare va aduce atât pentru viață în general. Înțeleg, sănătate va aduce pentru mine. Dar vă mișcați grațios, puteți să dansați, puteți să, iată, haideți să vreau puțin să vorbim despre asta ca să trezim interesul și altor tineri care ne ascultă.
19: Să ducem așa pe înțeles ce înseamnă gimnastica estetică în grupă în general.
18: Exact.
19: Scriem, Paula, câteva cuvinte despre gimnastica estetică în grup, sigur.
20: Opa. Ok. Gimnastica estetică în grup este un tip de sport care îmbină întrânsul sincronizarea mai multor fete într-un dans, mai multe elemente, mișcarea ale corpului, artistica și emoțiile prezentate pe covor. Asta așa ca bază. Dar de asemenea, gimnastica estetică în grup conține lucru în echipă, prietenia între gimnaste și de asemenea
18: e ca asta, că este un sport de echipă.
20: Da,
18: și e lucru foarte mult. Și doar fete participă în acest
19: tip de joc. Cred că Moldova participă, da, doar fete, însă este practica țărilor de nord, așa ca Finlanda și Norvegia și așa mai departe, Estonia, la fel și Spania. Ei au încercat să introducă băieți și este și regulamentul Federației Internaționale, este regulamentul aparte pentru echipele care conțin băieți.
18: Amelia, de ce face acest tip de sport? De ce îți place? De ce îl practici? Uite, deja ai ajuns maestru, da? Sau cum?
19: Candidat
18: în maestru, da? În sport. Iată. Asta presupune dedicație, asta presupune că îți place ceea ce faci.
20: Первую очередь мне нравится, потому что это работа в команде, потому что без работы в команде не будет никакой работы. Это дружба. Тоже важно. И работа синхроном. Поэтому мне это и нравится.
18: Da, eu am văzut imaginile de la din cadrul jocurilor balcanice acum recente, cum asta la final pare mi s-a avut loc, când toți s-au adunat în toată lumea, toate participantele și dansau,
19: da, la
18: cât de fain. Vreau să vă întreb o întrebare pentru toate participantele și pentru doamna antrenoare. Republica Moldova a găzduit în premieră jocurile balcanice de gimnastică estetică în grup. Ce înseamnă acest moment pentru dezvoltarea acestui sport aici în Republica Moldova?
19: Deci, anul acesta am avut onoarea ca să ni se permită și să ni se ofere această ocazie de a petrece Jocurile Balcanice. Sunt apropo 5 la număr, adică noi am găsit ca un fel de aniversar, da? A 5-a ediție a Jocurilor Balcanice. La fel am găzduit și competiția IGG Moldova Open Cup. La fel, în această perioadă am avut o perioadă foarte încărcată, a fost și campionatul Republicii Moldova la gimnastică estetică în grup pentru copii și junior senior. Da, a fost un eveniment foarte grandios. Noi ne-am pregătit cu toată echipa noastră de organizare, multe nopți n-au dormit, multe nopți de gânduri, de poate și frici, poate și nu știu, idei, trăsnet, noi deja nu știam de unde ne ajungem, dar la un final s-a primit un eveniment foarte grandios, foarte important pentru gimnastica estetică în grup și eu consider că participând la această competiție, noi am avut echipe din 5 țări, inclusiv Moldova, am avut Bulgaria, am avut ucraineni.
18: 52 de echipe, dacă nu greșesc.
19: Da, a fost foarte multă lume, peste 400 de gimnaste au participat la aceste competiții frumoase. Am avut un arbitraj, adică arbitrii noștri, stimații noștri arbitri au fost de talie internațională. Da, ce este foarte important, că la noi au ajuns arbitra competiția, adică arbitri de un alt nivel. Au fost arbitri din Serbia, au fost arbitri din Bulgaria, au fost arbitri din Suedia, au fost arbitri din Ucraina.
18: Turcia?
19: Nu, din Turcia n-au fost, au fost doar
18: echipe. Echipe, am înțeles.
19: Da. și, desigur, din Moldova. Au fost arbitru internațional, apropo, care este și președinta Federației Gimnastică Estetică în Grupa Republicii Moldova, doamna Mihalciuc Morar Roxana. Ea este și directorul acestor competiții mari. Deci, noi am lucrat, acum după competiții realizez că noi atâția ani am lucrat, aproape 17 ani noi am lucrat, am mers așa încet, și ori n-am găzduit așa competiții mari sau, și acum cred că am fost gata să facem ceva frumos.
18: Și bănuiesc că ați avut și multe provocări pe parcursul organizării, pentru că una este să organizezi evenimentul și alta să antrenezi echipa, să participe, da, la eveniment. Dar voi ați făcut și una și alta.
19: Da, trebuie să ne rupem între sală, organizare, între sala din Ciorescu, sala de la Andrei Duga, unde este sediul clubului AGC Gloria. Da, trebuie să ne rupem, dar fine, uite că suntem întregi, sănătoși și bucuroși.
18: Fetele, ați comunicat cu membrele celorlalte echipe din Ungaria, Turcia, Bulgaria, care au fost părerea lor despre, știu eu, țara noastră, despre participarea la acest eveniment, sau n-ați reușit?
20: Очень понравилось и тренерам, и девочкам из Турции. Сказали то, что организация была хорошая, и самим девочкам было очень приятно тренироваться и выступать в нашем зале.
18: Амелия, ты какая экипа тебе плакут май таре, дентре чей каре ау не ау визита цара?
20: Кредка Булгария. Uh-huh. Чем ай фрумаса просто.
18: Фетели?
20: Кто-то аша Булгария. Ерау экипа дин Булгария.
18: Май, пусин май праве микрофон, да.
20: O echipă din Bulgaria era academic, din categoria 12-14 ani, și când mă uitam la ele, chiar foarte tare mi-a plăcut. Erau mai mici ca noi, după categorie și după vârstă, dar mi-a plăcut foarte mult compoziția lor.
18: Așa, Republica Moldova, de ce cluburi a fost reprezentată? Doar de a vostru club sau mai bănuiesc că au mai fost?
19: Da, au fost clubul din Bendier, Olimpic, a fost clubul din Comrat, Alexia, a fost clubul din Râbnița, Seamask, a fost clubul AGG Gloria, sediu, și am atâta. Da, noi ne bucurăm foarte mult că participă atâtea regiuni. Și ne-am încăpat, da?
20: Usevsu,
19: da. Mm-hmm. Yes. Acum. Da, acum este o echipă și de la Institutul de Educație Fizică și Sport. Este și o echipă care a participat în juniori. Da, suntem foarte bucuroși, foarte mândri că acest gen de sport așa e de frumos și așa e de elegant și este atât de necesar acum în generația noastră de fete. Ne bucurăm că se dezvoltă pe tot teritoriul Republicii Moldova și sperăm că se va mulți și se va mulți cât mai tare.
18: Deci, Gloria Senior au luat medalia de aur.
19: Desigur, sunt titulată.
18: Ce reprezintă atunci această situație, acest moment când e medalia de aur, ce reprezintă atât pentru domeniu, pentru voi?
19: Eu, fiind la paradă de decorare, mă uitam la ochii lor și vedeam că ei nu realizează. Deloc nu realizează ce se întâmplă în jurul lor, că acest titlu în genere este recunoscut după aia de toate echipele din lume, adică toți o să știe că sunteți campionii jocurilor balcanice, dar acolo, la premiere, mă uitam în ochii lor și ei nu realizau deloc. Da, ei primeam medalie de la vicepreședinta Federației de Gimnastică Estetică în grup, Elena Ducova, care le primia, a fost o mare onoare să fie premiată doamna Elena, și ele nu realizau. Și apoi realizarea tocmai a venit când a început să se audă imnul Republicii Moldova. Iată, atunci noi am început puțin a realiza, dar deja emoțiile dinăuntru, poate fetele să vă spună.
18: Despre emoțiile în momentul decernării medaliei,
19: eu,
18: da?
19: Eu asta după competiție n-am vorbit cu toți.
18: Care au fost emoțiile?
20: Au fost emoții foarte puternice. Am fost ultima categorie care a fost decorată cu medalii. Am simțit o onoare, o plăcere de a reprezenta țara și am reușit să urcăm Republica Moldova pe podium. A fost minunat, noi am mai fost pe podium, doar că mereu fusesem în Grecia, de exemplu, la Jocurile Balcanice am fost pe locul 2 și mereu doream să fim și noi în vârful podiumului și visul s-a împlinit și da, cum a spus și doamna Violeta, atunci încă nu realizam că suntem câștigătoare, dar apoi am conștientizat că am reușit.
18: Cine se mai împărtășește cu emoțiile din momentul...
0: Păi, что ты чувствовал
21: на награждении? Мне хватило восхищения, потому что все-таки первый раз, когда мы принесли золото на Балканские игры и представили свой гимн, что было вот очень приятным. И также радостным, что вот наши труды, наши старания не пришли зря.
18: Да, да. Dar vreau să vă întreb, prin ce ați fost voi speciali? Prin ce ați făcut voi diferența? Sau prin ce ați convins juriul că sunteți cele mai buni? Cum credeți?
0: Prin compoziția, că e nouă compoziție, e foarte interesantă.
21: Posibil da. Prin tematica compoziției, prin compoziția întrucât, cu... Am avut multe elemente interesante și chiar când mă uitam eu singură la video, mă uimam cum noi se primește așa de bine, așa de frumos. Și costumele erau foarte interesante. Și
0: ele de la început erau favoritele competiției.
18: De ce?
0: Au fost așteptate. Au fost așteptate. Toți știau. Echipa din Moldova, anul trecut, s-a clasat în top 15, da? În Bulgaria Samokov, la campionatul mondial. Și toți așteptau acest proces, proces în care echipele se schimbă. Adică, cum să vă explic, în fiecare an compoziția la gimnastie se schimbă. Uh-huh. Te schimbă elementele, schimbă costumul, tematica și așa mai departe. Și deoarece clubul nostru se pregătea pentru balcanice, noi cam n-am fost la competiții semestrul ăsta, balcanice au fost mai importante. Și celelalte echipe s-au prezentat în lume, ba la o competiție, ba la alta, și noi știam cam cine și ce tematică are la compoziție și nimeni nu știa ce tematică avem noi. Era o surpriză. Și fetele au făcut și pe Instagram niște teaser-uri, au făcut și niște demo-versii, bucățele din costum, adică toți trebuia să strângă un puzzle. Că, mă rog, cu celelalte echipe noi prietenim bine din lume, cu multe echipe prietenim bine și cam trebuie să toți strângă așa câte un puzzle și strângă despre ce e compoziție. Și aici la Balcanice toți au văzut că este o compoziție foarte frumoasă pe tematica unui serial foarte faimos, Stranger Things. Muzica este luată de acolo, au un demogorgon uriaș pe spate, pe costum, adică și scenele din serial, nu știu cum au fost redate de coreografii noștri stimați, au fost redate în această compoziție, adică s-au contopit foarte, foarte multe, foarte mulți factori și se înțelegea că deja Gloria Senior este favorita acestei competiții mari. Dar am vrut să menționez că nu numai Gloria Senior a ocupat locul întâi în aceste compoziții, da, sigur sunt
18: doar în emisiunea astăzi prezente aici este doar Gloria.
0: Da, dar sediul la GG Gloria.
18: Așa.
0: Dacă vorbim despre clubul nostru, da. Toate categoriile de vârstă au fost pe podium.
18: Ah, frumos.
0: Începând de la 4-6.
18: Bravo.
0: 4-6 de la pitch, 6-8, 8-10, 10-12, 12-14, juniorii au fost toți, apropo juniorii s-au clasat și pe locul întâi, toți au fost pe podium. Noi ne mândrim foarte tare de copiii noștri, sincer, de gimnastele noastre. Noi la competiție așa am plâns cu antrenorii și cu doamna președinte și am fost foarte, foarte fericiți că toți discipolii noștri s-au clasat pe podium, au fost nu lângă, dar pe podium.
18: Fetor, iată, vedeți, antrenorii sunt mândri de voi. Care este totuși, cum credeți voi, că care este rolul antrenorilor sau echipei tehnice în obținerea premiului mare, sau cum spune la voi, titlul, da, de campioane balcanice? Care este, știu, o echipă tehnică poate aveți, sau eu pentru că nu cunosc chiar, nu, dar antrenorii, iată. Care este rolul lor în, când este vorba de un nou cuștit?
21: Все-таки, наверное, для гимнастки тренер всегда на первом месте, потому что тренер всегда рядом. Вот большинство своей жизни все-таки гимнастка проводит именно в зале, а не дома, поэтому тренер становится второй мамой, поддерживает везде, везде на соревнованиях вместе, поэтому тренер очень важен для гимнастки в первую очередь.
0: А иногда тренер убирает первую маму, чтобы успокоить нашу гимнастку. Потому что гимнастка, да, увидев свою первую маму, начинает рыдать еще больше. А увидев вторую маму, фаца, где антренор, радика, антренор, где Жанни, или не штимка, ты говорите, птим, птим, птим, и континуем ману про.
21: Фетри, да. За меня под садок к антренору мерил те мотивязы. Там на билета мерил не мотива. Când veneam la antrenamente și uneori mai oboseam, nu chiar vrem să facem ceva, ori n-aveam dispoziție, mereu doamna Violeta găsea o cheiță cu care putea să ne ajute, să ne pornească.
18: Să vă motiveze.
21: Să ne pădimați.
18: Dar înseamnă că totuși antrenorul trebuie să fie și un bun psiholog, nu? Și deja să vă cunoască pe fiecare în parte și să găsească cheița.
0: Kinetoterapeut, doctor, eu...
18: Uite și masaj faceți.
0: Nu avem o antrenoare, domnișoara Anastasia. Ea este kinetoterapeut deja licențiată. Și da, fetițele au parte bine ca o parte, căci nu avem noi un kinetoterapeut ca... loc de post de muncă, da? Dar antrenorii noștri, nu știu cum așa, învață ca aici,
18: da, din cauza lui, ce înseamnă atunci când omul este pasionat de ceea ce face?
0: Da. Pasiunea contează pentru noi. Noi trebuie să fim întotdeauna fresh, întotdeauna încărcați cu energie, că câteodată mă închipui ca un antrenor e ca un powerlifter care trebuie să stragă după dânsul o locomotivă foarte mare.
18: Exact. Și are foarte și o responsabilitate mare, foarte mare.
0: În fine, copiii mici mai înțelegi că dar ăștia mari, până nu îi... Dacă îi pui pe, da, pe skill list, pe... Și ca un locomotiv. Trebuie să o tragi, și până îți pornești. Și când îți pornești, atunci se începe deja plăcerea. Dacă măierile sunt pornite, și au plăcerea asta, da? După câștig, ele sunt pornite, bine mergi,
18: da, motiva mea. Motivate.
0: Și acum, da, principalul să nu pierdem această energie, că avem multe competiții în față, avem cantonamente în Bulgaria, avem mult de lucru și trebuie să locomotiva să trebuie să meargă înainte.
18: Eu știu faptul că Gloria Senior totuși are un palmares foarte bogat de evenimente, de titluri și așa mai departe. Cum a fost această evoluție pe parcursul anilor? Și eu bănuiesc că anume faptul ăsta că ați muncit foarte asidu, v-ați antrenat, aveți rezultate, asta v-a motivat să mergeți și mai departe. Eu îmi dau seama că în unii momente fiecare poate dorește să dea din mână și știți cum e, nu mai vreau, gata, mă ocup cu altceva, mă duc scânt, spre exemplu. Însă din câștig în câștig, din susținerea antrenorului, din susținerea părinților și așa mai departe, iată, ați mers mai departe și ați ajuns acum la cine sunteți, cele cine sunteți și doriți să mergeți și mai departe. Pentru aici tot este nevoie de caracter.
0: Da.
18: Cum a fost calea asta?
21: Calea a fost grea și este grea în continuare. Cum ne spune doamna Violeta mereu, nu toți ajung până la sfârșit, nu toți ajung să ia maestru al sportului, doar cei cu caracter și care au puterea de răbdare, care vor, că au dorința de a câștiga, doar acei vor ajunge la final. Cum am spus, drumul a fost greu, dar și frumos. Lucram, dar la urmă vedeam rezultate și ne bucuram și asta ne motiva să muncim mai departe și să obținem și mai bune rezultate. Așa, asta ne motivează și mai departe, vrem să obținem cât mai multe rezultate, să arătăm că și în Republica Moldova sunt sportivi care pot atinge performanță la un nivel mare, înalt, și muncim mai departe și așteptăm să primim și mai multe rezultate.
18: Da. Aveți de adăugat?
0: Emilia, cum voi put? Где ты его начал?
21: Ну... Мой путь вообще начался не с эстетической гимнастики, а именно с художественной. Mm-hmm. Потом, спустя какое-то время, поняла то, что не для меня. И то, что вот эстетическая гимнастика больше ко мне в сердце. Потому что вот и дружба, и работа в команде, меня это всегда больше всего привлекало. И я счастлива, что именно в этот спорт
0: пришла. Да, я просто хвалила тот момент, в котором nu s-a simțit în ecosistemul în care trebuie să fie și să înflorească ca un adolescent, ca un copil.
18: Iată, voi ai spus că, spre exemplu, clubul pe care îl reprezentați, Gloria, toți copiii din diverse orizonturi de vârstă, adică au urcat pe podium.
0: Da.
18: Asta înseamnă o onoare pentru clubul vostru. Dar cum asemenea evenimente duc sau generează promovare sau promovează Republica Moldova? Pentru că cu adevărat asemenea evenimente devin carte de vizită a Republicii Moldova. Și ceea ce faceți voi este un lucru destul de bun pentru țara noastră.
0: De fiecare dată când mergem undeva peste hotare la competiții internaționale, întotdeauna purtăm drapelul nostru cu mândrie. Ce categorii de vârstă n-ar fi? Ar fi copii mici sau cei maieștri sau juniorii. Noi întotdeauna purtăm drapelul nostru cu mare mândrie. Fiecare gimnast pe costum, costumul său de participare, are și drapelul pe mâna ei stângă și întotdeauna știm de ce muncim, pentru cine muncim. Da, sigur, pentru noi să fim noi frumoase și avem medalii și mai departe, dar, într-un fine, toată munca noastră se concentrează în promovarea acelui frumos desen a Republicii Moldova, că e o țară foarte mică, e o țară foarte prietenoasă, însă noi o facem cât mai largă, cât mai mândră și cât mai frumoasă în plan sportiv, cineva cultural, cineva musical, da.

0: face.
1: Eu vin cu o întrebare pentru fiecare de voi în parte. Vorbiți voi după care, doamna antrenor. Pentru că consider o întrebare destul de importantă pentru că cei care acum ne ascultă, tinerile care ne ascultă și ar vrea să vă urmi, cei care ne privesc, ar vrea să vă văd frumoase în uniformă sportivă și văd aceste medalii extraordinare. Întrebarea mea este următoarea. Care sunt calitățile esențiale pe care trebuie să le aibă o gimnastă de performanță în gimnastică estetică în grup? Haideți fiecare trei calități.
2: În primul rând, răbdare.
1: Uh-huh.
2: Carisma. Și dispoziție.
1: Doamna antrenor, validăm răspunsul?
2: Validăm.
1: De acum și eu, da.
0: Mă semnez.
1: Semnez și eu.
3: Perseverență, motivație și disciplină. Da.
1: Validăm?
0: Este.
1: Validăm. Amelia?
3: Emoție, работа в команде и синхронность.
1: Da. Validăm?
0: Foarte corect, foarte corect. Sincronizarea, sunt foarte, foarte de acord. Dar eu aș adăuga devotamentul, pasiunea și încrederea. Încrederea în cel de alături și încrederea în sine și încrederea în antrenor.
1: Da. Iată, cei care ne ascultă să memoreze aceste calități, să gândească, să reflecteze și să, dacă spun, wow, eu am calitățile astea,
0: da,
1: merg să fac
0: da, apropo
1: că asta vreau să vă întreb, pot să fac și amatorii ca amator?
0: Ca amatori, orice vârstă, suntem gata să-i primim, numai decât găsiți pe Facebook Federația de Gimnastică Estetică în grupa Republicii Moldova sau Clubul Sportiv de Gimnastică Estetică AGG Gloria, ne telefonați și deja ne primim, vă primim cu mult drag. Și dacă sunt calități, noi, ca antrenori, dezvoltăm orice fetiță. Orice fetiță și îi dăm încrederea că e poate. Și, desigur, poate nu toți o să ajungă până la maestri, dar oportunități de a se arăta pe cobor vor fi pentru fiecare.
1: Da, frumos spus, oportunități pe covor vor fi pentru fiecare, în dependență de pasiune, de gradul lui, de pregătire, de cât de, poate, dar talent aici joacă rolul, sau aici nu e vorba de, aici nu este vorba de talent, aici doar de muncă.
0: Noi dezvoltăm calitățile care se unesc pe urmă și formează acel talent. Este talent născut și este talent crescut.
1: Uh-huh.
0: Da, noi dezvoltăm și construim acel talent crescut. Dacă este născut, perfect, ne va ajuta.
1: Domnul Violeta, dar care sunt totuși cele mai mari provocări ale sportului pe care le prezentați dumneavoastră aici în Republica Moldova? Ce poate ar trebui de bunătățit? Ce poate ar trebui de ajustat?
0: Totuși,
1: ca să aibă dezvoltare mai ușoare.
0: Avem o federație foarte, foarte bună. Federația de Gimnastică Estetică în grup. Este o federație puternică. Este o federație tânără. Puternică, dar cu multă voință, cu multă credință în ceea ce face. Avem cluburi frumoase, sportive, de gimnastică, care se ocupă cu gimnastică estetică în grup. Dacă ar fi un ajutor sau implicare a, eu știu, a ministerului, a organelor care se ocupă de aceste promovări sau de aceste finanțări, ne ajutăm foarte mult. Dacă vorbim sincer, acum, ca să plece gimnastele noastre în Japonia la campionatul mondial, este un vis a fiecărei gimnaste să ajungă până la campionatul mondial din, și încă și din Japonia, din Osaka, dar fiecare gimnastă va trebui, adică părinții, să achite câte 1000 de euro sau chiar mai mult, doar pentru avion. Eu cred că pentru 8 gimnaste noi putem să găsim în țărișoara noastră o finanțare. Nu rugăm pentru toată federația că numără mii și 1000 de gimnaste, dar pentru lotul național, eu cred că ar fi

0: minunat și ar fi foarte frumos și ar fi foarte corect ca pentru câștigătoarele jocurilor balcanice din anul acesta, pentru lotul național al Republicii Moldova, pentru fetele care au ridicat steagul, drapelul și au cântat cu demnitate imnul Republicii Moldova, să se găsească o finanțare ca să le vedem pe covorul, pe podiumul
1: din Japonia.
0: Eu cred că ar fi corect. Eu sunt încrezută și eu cred că, nu știu, foarte tare aș dori să le văd acolo. Ele au tot dreptul. Ele au muncit.
1: Pentru că merită, da.
0: Atâția
1: pentru ani. Că merită.
0: Da. Au mers atâția ani înainte și acum dacă ne întinde cineva o mână de ajutor, adică sperăm să ne întindă, eu cred în miniștrii noștri, eu știu că îi pot. Eu cred că ar fi un mare, mare, nu știu, un lucru mare, așa, unit, ca să le vedem acolo.
1: De ce nu? Poate cineva cum privește, poate cineva cum ascult și are să vină de asemenea cu un ajutor pentru voi. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în cadrul acestei ediții speciale. Am vorbit despre sport. Bravo fetelor pentru că aveți timp. Bravo fetelor pentru că munciți. Bravo pentru că promovați Republica Moldova. Sunteți niște exemple de urmat și sunt sigur că mulți dintre cei care ne ascultă și ne privesc ați devenit ambasadori, ați devenit oameni care inspirați la rândul vostru alți oameni, alți tineri să fac sport, să își ordoneze orarul zilnic și desigur să mai puțin să le nevească, însă să fie tineri foarte și foarte activi, așa ca voi. Eu vă mulțumesc foarte mult, prieteni, am discutat cu antrenoarea Violeta Marinescu, de asemenea, în studio a fost prezentă Gabriela Soltan, Paula Francesca Bor și Amelia Capcanari, campioane, da, campioane, campioane balcanice, bravo fetelor, și postul nostru de radio va continua să vă susțină, va continua să vă promoveze, pentru că ne bucurăm nespus de mult că avem asemenea tineri aici în Republica Moldova. Iar celor care ne privesc și celor care ne ascultă, le mulțumim foarte mult, până data viitoare, numai bine!
2: Ediție specială.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

Romo la Eco FM. Asculți Eco FM.

0: Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
2: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Miau? Bună! Sunt motanul Lunohod. Prietenii îmi spun Lunu. Stăpânul meu, Cristi, are grijă de mine și știe să mă alinte doar cum el poate. În zilele toride de vară, stau la umbră, am de toate și nu am dreptul să mă plâng pe viață. Miau! Dar ce fac semenii mei lipsiți de adăpost și fără stăpâni? Pe semne suportă temperaturi înalte, foame și sete. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor. Nu mulțumiți pentru idee. Acționați! Miau!
0: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
0: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Romo, la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco FM.

0: Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
5: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
0: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
5: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
4: Promo la Eco FM.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.

0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

ce energie, ce atmosferă. Păstrați acest vibe pozitiv în tot ceea ce faceți în continuare. Mulțumesc pentru audiție și susținere. Sunt DJ Robix și abia aștept să ne reauzim la următorul mix. Numai bine!